0: no llevo reloj, dos amigos, nada.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

0: socijalizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.